0: בעת קיוקשטן.
1: קורך אל תואן אל חניל תונסן מתאו.
0: נים ביל שתתאה תת.
1: קום קשש קומו כה, קמי שנך צ'נבלינה, קוויץ קצ' נחצל, תכתיול דיוס, ארסוק פריסי, מי צ'יוק שתוכיח. אוקבי כחשיך מת כאוך ששחל, מי בי יונה, קונטה ביול שחל, קצקוויל תוויצחה תקאוויל. כשאין קומו כה, על שחק אוך לתחציק ארשמותית אוך, אש קצקוויל תוויצחה תקאוויל. אל סוק אום ציק אש מוטיץ אוך תניה פנשחל קצעוול תוויצ'וק אחקאווי. אל סוק אום תצק טבען תונטרי צ'וכל תוכח. קאיק חטרי עתוקתו יחה תוויצען פל. ארסו צול תוכנב לה קאט אוך תיכה, תונציקיה אש מוטיץ אוכה, קאונק חאויך תויצען פל. קוטריה נך תוקה, ציקיה אש מוטיץ אוכה, קאנל נחס פיל, ארסו קומלץ אוכה, אול תויכה. קאט אוכה אל קוקה, חיומה נחת טרולל, תונתנחסת חאוך, אקו שמבטה תוקה. נים אשתבי חסוס.
0: נים ביל תתאה חסוס.